kemerdekaan yang kita nikmati hari ini lahir daripada pengorbanan para pejuang terdahulu. Hargailah jasa mereka dengan menjadi rakyat yang berintegriti, bertanggungjawab dan sentiasa menjaga keamanan negara. Bersama kita terus mengisi kemerdekaan dengan kejayaan. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini hasil pengorbanan generasi terdahulu. Tanggungjawab kita pula ialah mengekalkan keamanan, memperkukuh perpaduan dan membina masa depan yang lebih gemilang untuk negara. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Kematian akibat nahas jalan raya terutama melibatkan pengguna motosikal perlu dikurangkan 50% menjelang 2030. Sasaran ditetapkan kerajaan menerusi jawatankuasa Kabinet mengenai keselamatan dan kesesakan jalan raya. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata penyelarasan dasar, sumber dan accountability antara kementerian serta agensi akan diperkukuh bertujuan agar setiap intervensi bukan sahaja dilaksanakan tetapi menghasilkan pengurangan kematian dan kecederaan serius yang dapat diukur. Ia penting memandangkan lebih 6,000 nyawa terkorban akibat nahas jalan raya tahun lalu bersamaan kira-kira 18 nyawa setiap hari. Syarikat tempatan digalakkan menerapkan tiga ciri utama dalam jenama Malaysia iaitu mengutamakan nilai berbanding harga, memacu inovasi berbanding tiruan serta meletakkan aspek keselamatan, kesihatan dan kualiti sebagai keutamaan. Perkara itu dinyatakan Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Stephen Sim. Katanya langkah itu penting bagi memastikan produk keluaran tempatan mampu meletakkan piawaian tinggi dan berdaya saing dalam pasaran global yang semakin mencabar. Langkah itu juga selari dengan hasrat beralih kepada model Made by Malaysia. Kontraktor berdepan kenaikan mendadak harga bahan binaan diminta mengemukakan bukti kos sebenar kepada Jabatan Perangkaan Malaysia, DOSM. Timbalan Menteri Kerja Raya, Datuk Seri Dr. Ahmad Maslan berkata, langkah itu penting bagi membolehkan kerajaan menilai keperluan melaksanakan syarat perubahan harga VOP. Menurutnya, data DOSM setakat 10 Ogos menunjukkan harga kebanyakan bahan binaan termasuk besi dan simen masih stabil dengan kenaikan kurang 1%.
1: Selagi tidak ada data yang menunjukkan bahawa kenaikan itu melambung-lambung, bagaimana kami nak bagi BOP? Persatuan-persatuan yang terlibat hendaklah memberi maklumat maklum balas kepada DOSM dengan bukti-bukti bahawa statistik itu jika tidak tepat, nyatakan.
0: Sebelum ini, Persatuan Kontraktor Melayu Malaysia menggesa kerajaan mengaktifkan semula VOP bagi bahan binaan bagi membantu kontraktor berdepan tekanan kenaikan kos susulan krisis tenaga global. Penganjur konvoi bersempena Bulan Kebangsaan dinasihat memaklumkan aktiviti kepada pihak berkuasa. Ini bagi memastikan semua peraturan lalu lintas dipatuhi. Ketua Polis Pulau Pinang, Datuk Dennis Slim berkata pihaknya tidak menghalang aktiviti konvoi. Bagaimanapun, peserta perlu mengelakkan tindakan berbahaya atau kecuaian yang boleh mengancam keselamatan diri dan pengguna jalan raya lain. Hadiah keseluruhan berjumlah RM23,000 menjadi tarikan utama siri pertandingan bersempena sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia HKHM 2026. Penolong Setiausaha Bahagian Komunikasi Strategik dan Korporat Kementerian Komunikasi Muhammad Khairul Nazmi Jamsari berkata inisiatif itu merangkumi dua kategori utama iaitu pertandingan fotojurnalisme Lensa Malaysia serta pertandingan AI Majinasi Malaysia. Kedua-dua pertandingan itu bermula sejak 10 Ogos dan akan berakhir pada 20 September. Pertandingan fotojurnalisme Lensa Malaysia 2026 terbuka kepada seluruh warga Malaysia yang berminat dalam seni fotografi. Pertandingan AI Imajinasi Malaysia pula dibuka khusus kepada bakat muda di institusi pengajian tinggi. Bersempena HKHM 2026, Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil mengajak rakyat Malaysia mendengar dan menghayati lagu tema bertajuk Aku Berjanji. Katanya lagu itu berupaya menyemarakkan semangat cinta akan negara.
2: Kita bertahan bersama. Tanah air tercinta.

Berita seterusnya, perkahwinan lewat, peningkatan kadar hidup dan penangguhan kehamilan antara faktor menyumbang kepada penurunan kadar kesuburan di Malaysia. Ketua Pengarah Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara, Dato' Abdul Syukur Abdullah berkata, kecenderungan generasi muda melambatkan perkahwinan turut memendekkan tempoh pasangan mempunyai anak. Usia perkahwinan wanita kini meningkat kepada sekitar 27 tahun berbanding 24 tahun kira-kira 20 tahun lalu, manakala lelaki sekitar 30 tahun. Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP mencatat jumlah pendapatan pelaburan RM57.50 bilion bagi separuh pertama tahun ini, meningkat 48% berbanding RM38.92 bilion dalam tempoh sama pada 2025. Menurut KWSP, jumlah pendapatan pelaburan bagi suku kedua berakhir 30 Jun lepas RM29.77 bilion, meningkat 44% berbanding RM20.61 bilion pada suku yang sama tahun lalu. Equity menjadi penyumbang terbesar dengan RM20.94 bilion, merangkumi 70% daripada keseluruhan pendapatan pelaburan suku berkenaan. Luar negara, seramai 16 pendaki dipindahkan dari Gunung Bawah Kareng di Sulawesi Selatan selepas mengalami hipotermia, kecederaan dan keletihan teruk ketika melakukan pendakian bersempena sambutan Hari Kemerdekaan Indonesia ke-81. Ketua Pejabat Mencari dan Menyelamat Makassar, Muhammad Arif Anwar berkata, operasi pemindahan pendaki itu dilaksanakan secara berperingkat setakat malam tadi, dengan 8 daripada mereka telah dipindahkan dan berada dalam keadaan baik. Seramai 3,786 pendaki mendaftar untuk mendaki gunung berkenaan bagi menyertai upacara menaikkan bendera. Susulan serangan drone yang menyasarkan Pejabat Perdana Menteri Wilayah Kurdistan Masrur Barzani, sebuah jawatan kuasa khas ditubuhkan Iraq bagi menyiasat serangan tersebut. Arahan penubuhan dikeluarkan Pejabat Perdana Menteri Iraq Ali Al-Zaidi. Jawatan kuasa tersebut bertanggungjawab mengenal pasti sumber dan lokasi pelancaran serangan. Pihak berkuasa Kurdistan sebelum ini menuduh Iran bertanggungjawab terhadap serangan berkenaan. Sementara itu, jurucakap Kementerian Luar Iran Ismail Bakar mengutuk keras serangan berkenaan dan menyifatkannya sebagai amat mencurigakan. Tegas Bakai, semua pihak perlu bekerjasama bagi menggagalkan komplot jahat yang bertujuan menjejaskan hubungan antara kedua-dua negara. Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB dalam pada itu turut mengecam serangan drone berkenaan yang menyasarkan Pejabat Perdana Menteri Wilayah Kurdistan. Jurucakap PBB Stefan Dujarric berkata, serangan itu jelas pelanggaran terhadap kedaulatan Iraq. Setakat ini tiada pihak tampil mengaku bertanggungjawab. Sukan Piala Dunia Hoki 2026, skuad lelaki negara berjaya memperoleh mata pertama selepas terikat tiga sama dengan Perancis dalam aksi kedua kumpulan B di Belgium. Namun keputusan seri itu meletakkan skuad negara dalam situasi sukar untuk layak ke pusingan kedua apabila bakal berdepan naib juara edisi terdahulu serta tuan rumah bersama Belgium pada Khamis. Speedy Tigers kini dikedudukan tercorot kumpulan B selepas tewas 1-5 kepada juara bertahan Jerman pada aksi pembuka. Akhir sekali kejohanan badminton dunia 2026, juara bertahan perseorangan lelaki Shi Yuqi tersingkir setelah tewas mengejut kepada bintang meningkat naik dari India Ayush Shetty. Pemain nombor 1 dunia itu tewas 14-21, 21-13, 19-21 dalam tempoh 1 jam 13 minit. Yuqi bergelut sejak awal apabila Shetty mudah melalui 11-5 sebelum memenangi set pertama. Pemain China itu bangkit memenangi set kedua. Namun Shetty, pemain ranking ke-22 dunia, kekal tenang untuk menang di set penentuan. Terdahulu, pemain wanita nombor 1 dunia An Se-yong tidak berdepan masalah untuk mara ke pusingan kedua selepas mudah mengetepikan cabaran wakil Bulgaria Kaloyana Nalbantova 21-14, 21-13. Pemain Korea Selatan itu kini memburu gelaran dunia kedua selepas menjuarai kejohanan berkenaan pada 2023 di Copenhagen. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Hayati lagu Aku Berjanji semarak semangat patriotik. Kahwin lewat, kosar hidup, faktor penurunan kadar kesuburan.
Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Ramai-ramai kibarkan jalur gemilang. Laibah,让我们一起表达对国家的热爱。Selamat Hari Kebangsaan.
1: Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Kemerdekaan bukan sekadar sejarah, tetapi amanah yang perlu dipelihara. Marilah kita menyemai semangat cintakan negara melalui sikap saling menghormati, bekerjasama dan menghargai kepelbagaian budaya. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami di Kedah FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Hai, Nurlela.
1: Layan lagu-lagu best, borak santai dan info segar semuanya di Kedah FM.
2: Jalur gemilang ialah lambang maruah negara. Kibarkanlah dengan cara yang betul. Pastikan ia sentiasa bersih dan tidak rosak. Menghormati bendera bermakna menghormati sejarah, perjuangan dan kedaulatan Malaysia. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

97.5 Kedai FM nantikan ya. Sebentar saja lagi kita akan ke udara bersama untuk siri tajaan yang dibawakan kepada anda oleh DCM Herbs Legacy. Teruskan lagi kesian anda bersama dengan kami Kedai FM.

0: dan sejuk dalam kahwin.
1: Malaysia menjadi kuat kerana perpaduannya. Walaupun berbeza kaum, agama dan budaya, kita tetap satu keluarga besar. Sempena Hari Kebangsaan ini, marilah kita terus memperkukuh persefahaman dan saling menghormati demi kesejahteraan bersama. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
2: Radio Malaysia, Kedah FM.

0: Radio Kedah FM.
1: Aduan penderaan, kaunseling, perlindungan, kebajikan, talian kanak-kanak, pembuangan bayi, perkhidmatan kesihatan reproduktif dan masalah remaja. Hubungi talian kasih 15999. Talian prihatin masyarakat yang boleh diakses orang awam menerusi talian bebas tol 15999. Beroperasi 24 jam setiap hari. Ingatan mesra daripada kami di Kedah FM.
2: 97.5 Radio Malaysia Kedah FM.

0: Layan lagu-lagu best, borak santai dan info segar semuanya di Kedah FM.
1: Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini lahir daripada pengorbanan para pejuang terdahulu. Hargailah jasa mereka dengan menjadi rakyat yang berintegriti, bertanggungjawab dan sentiasa menjaga keamanan negara. Bersama kita terus mengisi kemerdekaan dengan kejayaan. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
2: Radio Malaysia, Kedah FM, sentiasa bersama anda.

0: Waktu sekarang tepat pukul 12:30 hari.
1: Berita Kedah FM.
2: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama saya Nurul Hana Asmayani Nuzlan, sekarang disampaikan berita ringkas Kedah FM. Masih ingkar peraturan, sebuah lori tipe dampa disita Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Negeri Kedah selepas disyaki membawa muatan melebihi had yang dibenarkan dalam ops lebih muatan. Lori berkenaan ditahan ketika rondaan penguatkuasaan di sekitar Kuala Ketil. JPJ Kedah dalam kenyataan berkata hasil timbangan yang dilakukan di stesen penguatkuasa JPJ Kuala Ketil mengesahkan kesalahan membawa lebih muatan. Ia sekaligus membawa kepada tindakan penguatkuasaan dan sitaan kenderaan di bawah peruntukan Akta Pengangkutan Awam Darat APAD 2010. Tegas JPJ Kedah, penguatkuasaan akan terus dipergiat bagi memastikan pengusaha dan pemilik kenderaan perdagangan mematuhi had muatan demi keselamatan pengguna jalan raya. 85% daripada 152,000 akaun pengguna di sekitar daerah Kuala Muda yang terjejas akibat henti tugas operasi loji rawatan air LRA Sungai Petani Pindang Tunggal sejak Sabtu lalu kini telah mula menerima bekalan air selepas loji mula beroperasi. Syarikat Air Darul Aman Sdn Bhd SADA dalam kenyataan memaklumkan pihaknya sedang memantau agihan bekalan air tersebut dan pengguna akan menerima bekalan air secara berperingkat. Gangguan bekalan air berpunca daripada kerja-kerja penambahbaikan dan penyelenggaraan sistem bekalan air di LRA Sungai Petani Pinang Tunggal itu bagi memastikan sistem agihan air dapat beroperasi dengan lebih baik dan berkesan. Pelaksanaan kerja tersebut turut melibatkan kerja-kerja penambahbaikan sistem bekalan elektrik oleh pihak Tenaga Nasional Berhad TNB selain pemasangan peralatan pemantauan aliran air mentah oleh SADA. Pelbagai projek pembangunan dan penambahbaikan kemudahan akan dilaksanakan oleh Pejabat Pembangunan Persekutuan Negeri Kedah, Jabatan Perdana Menteri di bawah Program Kampung Angkat Madani dan Sekolah Angkat Madani di Kedah tahun ini. Ia bagi memberi manfaat secara langsung kepada penduduk setempat serta mewujudkan persekitaran kampung yang lebih selesa dan sejahtera. Pejabat Pembangunan Persekutuan Negeri Kedah dalam kenyataan memaklumkan tiga Kampung Angkat Madani di bawah agensi itu adalah Kampung Wang Perah Kubang Pasu, Kampung Pondok Labu Kulim dan Kampung Sungai Badak Gurun. Selain itu, antara sekolah angkat madani yang terpilih termasuk Sekolah Kebangsaan SK Kuala Kedah, SK Seri Lindungan Raja dan SK Kampung Pasir. Melalui inisiatif tersebut, Pejabat Pembangunan Persekutuan Negeri Kedah terus komited membantu meningkatkan kemudahan, keceriaan dan persekitaran pembelajaran sekolah di samping memperkukuh kesejahteraan komuniti setempat. Sukan bola sepak. Skuad Liga A1 Semi Pro Kedah FA bangkit daripada ketinggalan untuk mencatat keputusan seri dua sama menentang pasukan Liga Super Star City FC dalam perlawanan persahabatan malam tadi. Pada perlawanan yang berlangsung di Stadium UUM Sintok itu, Kedah FA yang dibimbing Akmal Rizal Ahmad Rakli ketinggalan 2-0 pada babak pertama dan awal babak kedua. Namun, skuad hijau kuning bangkit pada babak kedua perlawanan hasil jaringan Aiman Afif dan Raymond Embugua. Perkembangan Temasya Sukan Malaysia Sukma 2026 di Selangor. Kedah akan menentang Perak pada perlawanan suku akhir acara bola sepak petang ini. Perlawanan akan berlangsung di Stadium UiTM Shah Alam bermula pukul 4 petang. Sekian berita ringkas Radio Kedah FM, berita disunting oleh Fakhrul Razi Ismail. Teruskan kesetiaan anda bersama DJ Siti Zack dalam Interaktif 102. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Okey, masih lagi di Interaktif 12:16 tengah hari, dan sebagaimana yang telah pun Siti Zat janjikan juga untuk semua ya di Ice Cup Kedah FM hari ini, kita bersama dengan seorang tetamu kita yang akan memperkatakan mengenai dengan cabaran semasa industri padi di kawasan muda. Jadi untuk itu kita bersama dengan yang berbahagia Encik Zulkifli Romli, Pengurus Besar MADA. Assalamualaikum Encik Zul.
1: Waalaikumsalam DJ Siti.
0: Ya, apa khabar? Sihatkah?
1: Baik, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Jadi disebabkan ada beberapa kekangan tak dapat untuk hadir ke konti Kedah FM hari inilah ya.
1: Ya, betul Puan.
0: Okeylah, kita teruskan kepada tajuk kita untuk hari ini, di mana sebagai satu agensi yang bertanggungjawab lah MADA ni dalam pembangunan, pengurusan pertanian di kawasan muda. Jadi mungkin boleh Encik Zul jelaskan sedikit secara ringkas lah peranan MADA dalam pembangunan industri padi dan juga kepentingan kepada sektor agro makanan negara ni. Silakan.
1: Ya, terima kasih DJ Siti Zak. Pertama sekali saya mengucapkan terima kasihlah kepada Kedai FM kerana telah bagi slot pada Ice Cup lah untuk pada MADA untuk kita share berkaitan dengan tanggungjawab di segi pembangunan dan pengurusan pertanian di kawasan muda ini. Tapi untuk yang belum tahu berkaitan dengan MADA, MADA adalah merupakan sebuah agensi di bawah Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan. So kawasan MADA inilah kawasan telah pun digazetkan sebagai kawasan jelapang padi, merangkumi kawasan seluas 100,641 hektar yang terletak di utara negeri Kedah dan selatan negeri Perlis, yang melibatkan 57,297 orang.

0: Radang. Dan MADA ni secara umumnya bertanggungjawab untuk menguruskan penanaman padi 2 kali setahun untuk mengeluarkan hasil padi untuk menyumbangkan keperluan negara sekitar 36-40% keperluan padi negara. Walaupun kita tumpu kepada penanaman padi untuk mengeluarkan beras, mengeluarkan padi, tetapi walaupun selain daripada aktiviti itu, kita juga menyumbangkan kepada menguruskan agihan bekalan air di kawasan MADA ini. Di mana selain kita tumpu kepada penanaman padi untuk ataupun pertanian, kita juga memastikan pengairan air yang cukup untuk kegunaan bekalan domestik dan juga kawasan dan juga bekalan industri di kawasan utara Kedah dan juga selatan negeri Perlis ini. Seterusnya, selain daripada kita menyumbang kepada dua perkara tadi, kita juga terlibat dalam menguruskan pembangunan institusi peladang di kawasan MADA ini. Kita mempunyai 27 PPK di kawasan MADA ini, di mana PPK ini berfungsi sebagai satu tempat agihan bantuan subsidi kerajaan dan juga pembangunan institusi peladang di peringkat tubuhan peladang kawasan kita di MADA ini. Jadi seperti kita tahu, penanaman padi ini bukanlah kita perlu menguruskan daripada pagi sampai ke petang sebagainya, dan kita masih lagi ada masa yang terluang untuk ahli keluarga daripada peladang ini, dan kita juga menggalakkan kepada aktiviti-aktiviti industri asas tani. Industri asas tani ini merupakan satu aktiviti-aktiviti yang boleh menjana pendapatan tambahan. Semua ada aktiviti-aktiviti berkaitan dengan ternakan ikan, yang berkaitan dengan aquaculture, tanaman dan juga ternakan, juga untuk aktiviti-aktiviti yang lebih fokus kepada pengeluaran produk-produk hiliran berasaskan padi ataupun berasaskan bukan tanaman padi ini. Dan ini secara langsung akan menyumbangkan kepada pendapatan utama daripada padi dan juga pendapatan tambahan melalui aktiviti-aktiviti sampingan yang industri asas tani. Itulah sedikit berkaitan dengan MADA, Puan Membantu.
1: Dan kalau nak diikutkan kepada perkembangan semasa untuk musim 1 2026 ni, mungkin Cik Zul boleh maklumkan juga mengenai dengan status kemajuan penanaman padi di kawasan MADA macam mana.
0: Jadi sehingga 12 Ogos yang lepas, alhamdulillah untuk musim 1 2026 kita telah pun mencapai penanaman padi sekitar 97.6%, dan kita jangka sehingga penghujung musim ni kita boleh mencapai 98%, yang melibatkan 98,262.8 hektar. Keseluruhan kawasan penanaman padi di kawasan MADA ini melibatkan wilayah 1, wilayah 2, wilayah 3 dan juga wilayah 4 lah. Jadi apa nama tu, dengan penanaman ini kita haraplah penanaman ini akan dapat diteruskan sehingga tamat musim penanaman padi untuk musim 1 2026 ini. Sejarah keseluruhan yang kita tengok penanaman padi ini berada keadaan yang sempurna, walaupun sebahagian daripada kawasan itu agak terlewat disebabkan oleh ada faktor-faktor di sisi kelewatan bekalan air dan sebagainya. So untuk pengetahuan semua, sehingga tarikh yang sama, kemajuan terlihat positif di mana 6.7% ataupun 6,750.9 hektar telah pun mencapai peringkat berbunga, 0.2% ataupun 188.4 hektar telah pun mencapai peringkat mesak. Dan itulah juga apa nama turut dalam rekod kita ini adalah sebahagian daripada kawasan kita yang telah memulakan awal penanaman padi dengan menggunakan kaedah tabur turut skrin, telah pun mengejarkan aktiviti penoyan itu sekitar sebanyak 61.1 hektar. Jadi sekarang kita tengok sekarang ini kelancaran ini menyumbang, disumbangkan oleh alhamdulillah faktor di segi turunan hujan. Jadi pada musim ni kita dapati memang kita tidak mempunyai tanggungan air yang cukupi di lapangan, dan kita terpaksa perlu sumbangan daripada hujan dan sebagainya. Jadi dengan kombinasi di antara pengurusan air yang kita ada di kawasan dan juga turunan hujan yang agak baik pada musim ini, alhamdulillah semua aktiviti penanaman padi itu dapat dilaksanakan secara sempurna seperti yang saya sebut tadi. Walau bagaimanapun, untuk sebahagian pada kawasan ini yang tidak mempunyai air, kita di peringkat MADA ini telah pun mengedengarkan dan melaksanakan penggunaan pam-pam bergerak di kawasan untuk memastikan kawasan-kawasan yang tinggi, kawasan-kawasan yang terdapat bekalan air daripada hujan ataupun di penampangan ini, kita cuba bantu dengan menggunakan pam-pam bergerak ini untuk memastikan supaya aktiviti-aktiviti penanaman padi itu dapat dilaksanakan seperti mana dalam jadual seperti yang kita kendaki.

Pendapatan Rakyat Fokus Belanjawan 2027. KPM rancang bina padan lengkap di setiap zon. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam utama 1 tengah hari.

0: Usaha meningkatkan pendapatan rakyat, menyediakan lebih banyak pekerjaan berkualiti dan menangani kos sara hidup menjadi antara fokus utama Belanjawan 2027. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, pendekatan Belanjawan kali ini berteraskan tiga perkara utama iaitu menaikkan siling, menaikkan lantai dan memperkukuh tata kelola baik. Beliau berkata kerajaan turut mengambil kira ketidaktentuan ekonomi global serta jangkaan rakyat yang semakin tinggi terhadap penyampaian kerajaan selain memperkukuh daya tahan ekonomi negara dan meningkatkan kemampanan fiskal.
1: Kerajaan meneruskan komitmen memperkukuhkan daya saing ekonomi dengan menggalakkan pelaburan berkualiti tinggi, meningkatkan produktiviti serta mempercepatkan pembangunan sektor-sektor strategik yang mampu menjana nilai tambah, pekerjaan berpendapatan tinggi dan pertumbuhan ekonomi yang mampan. Tumpuan akan terus diberikan kepada sektor seperti semiconductor, peralihan tenaga, ekonomi digital, kecerdasan buatan serta kewangan Islam.
0: Beliau berucap pada Majlis Libat Urus Belanjawan 2027 di Putrajaya hari ini. Pada masa sama, Datuk Seri Amir Hamzah memaklumkan tumpuan kerajaan juga kekal untuk meningkatkan mutu perkhidmatan kepada rakyat, memperkukuh sistem pendidikan, meningkatkan kualiti perkhidmatan kesihatan dan memperkasakan pembangunan modal insan sebagai asas kepada pertumbuhan ekonomi yang inklusif selari dengan agenda rancangan Malaysia ke-13, RMK-13.
1: Kerajaan menghargai peranan NGO, pertubuhan masyarakat sivil dan rakan strategi dalam memastikan bantuan serta intervensi sosial dapat disampaikan dengan lebih menyeluruh khususnya kepada golongan rentan. Kerjasama ini penting bagi memperkukuhkan jaringan perlindungan sosial agar tiada golongan yang tercicir daripada arus pembangunan negara.
0: Bertemakan Malaysia Madani menggapai di langit, mengakar di bumi, Belanjawan 2027 dijadual dibentangkan di Parlimen pada 9 Oktober ini. Pelan komprehensif bagi menambah baik kawalan di pintu masuk negara akan dibentangkan kepada jemaah menteri esok. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, pelan itu akan dibentangkan bersama Menteri Pengangkutan Anthony Loke. Menurut beliau, penambahbaikan meliputi penyelarasan agensi, infrastruktur, CCTV, mesin pengimbas serta latihan petugas.
2: Kita nak tengok aspek mana yang boleh kita tambah baik. Apakah dari sudut keperluan infra, CCTV-nya ke, mesin imbasnya ke, atau latihan tentang orang yang mengawasi mesin imbas, semua sekali kita akan tengok dan saya akan berikan taklimat atau pandangan kepada jemaah menteri besok.
0: Mengulas mengenai kes penahanan seorang juruterbang Malaysia di lapangan terbang antarabangsa Soekarno-Hatta, Indonesia baru-baru ini, Datuk Seri Saifuddin Nasution berkata PDRM mendapat kerjasama baik daripada pihak berkuasa Indonesia dan telah mendapatkan keterangan suspek untuk tindakan lanjut.
2: Dan daripada maklumat yang kita perolehi, itu membantu kita untuk mengesan apakah ia merupakan satu rangkaian sindiket antarabangsa atau tindakan tersendiri dan sebagainya. Itu memberi peluang kepada kita untuk kemudiannya mengesan di mana kelemahan atau kekurangan di pintu keluar atau pintu masuk negara kita.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Sekurang-kurangnya satu padan lengkap akan disediakan di setiap zon untuk kegunaan secara gunasama sekolah-sekolah sekitar, khususnya di kawasan bandar dan padat penduduk. Ketua Pengarah Pendidikan Datuk Dr. Muhammad Azam Ahmad berkata, langkah itu bagi mengatasi kekurangan kemudahan sukan akibat kekangan tanah, bagi memastikan murid berpeluang mengembangkan potensi dalam bidang sukan dan permainan. Beliau berkata KPM turut mempertimbangkan penyediaan dewan terbuka ke di sekolah yang tidak mempunyai padang. Lembaga Tabung Haji TH menyambut baik langkah kerajaan meminda Akta Tabung Haji 1995 selaras Syur Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI. TH menerusi hantaran di Facebook memaklumkan pindaan itu penting bagi memperkukuh tata kelola, ketelusan dan integriti sekaligus memastikan amanah serta kepentingan pendeposit terus terpelihara. Sementara itu, penubuhan pasukan petugas pelbagai agensi bagi menyiasat pelaburan bermasalah TH mampu memperkukuh pengawasan dan tadbir urus institusi berkenaan. Penganalisis Korporat dan Perniagaan Muhammad Faisal Abdul Malik berkata, langkah itu dapat mewujudkan sistem pengawasan lebih dinamik dan menyeluruh selain memantapkan mekanisme semak dan imbang.
3: Ada dalam kasus audit, risiko pelaburan pula perlu dipimpin oleh ahli yang bebas, kompeten dan berani dalam konteks ini mencabar keputusan. Bukannya sekadar mengesahkan apa yang dikendaki oleh pihak-pihak tertentu, contoh dalam konteks ini. Jadi penubuhan jawatan kuasa juga tidak boleh melepas ataupun discharge responsibility lah dalam konteks ini.
0: Tambah Muhammad Faisal, penubuhan pasukan berkenaan atau pemerkasaan agensi sedia ada boleh menjadi pemangkin kepada pengukuhan institusi sekiranya disokong dengan pelaksanaan tugas yang cekap, berkesan dan telus. Johan Setia di Selangor terus merekodkan bacaan indeks pencemaran udara IPU tidak sihat, iaitu 159 sakat 12.24 tengah hari tadi. Kawasan itu merekodkan bacaan IPU melebihi 100, iaitu tahap tidak sihat sejak beberapa hari lepas. Menurut data portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, 65 stesen di seluruh negara merekodkan bacaan IPU pada tahap sederhana, manakala Kedah, Langkawi dan Perlis mencatatkan tahap baik.
4: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu.

0: 97.5, 105.7, 105.1, 88.5, 90.5. Kedah FM
1: Interaktif 10.2 Hashtag Rancang Serata Rata.
2: Terima kasih anda yang kembali setia bersama dengan kami di Kedai FM waktu ini. Saudara, seketika saya sampaikan panduan waktu solat Fardu Zuhur untuk hari ini bagi seluruh daerah di negeri Kedah. Anda yang berada di daerah Kota Star, Kubang Pasu, Pokok Sena, Zuhur 1.25 minit tengah hari. Bagi anda yang berada di daerah Pendang, Kuala Muda Yan, Padang Terap Sik, Kulim Bandar Baru serta Puncak Gunung Jerai, Zuhur 1.24 minit tengah hari, Baling 1.23 minit tengah hari. Dan bagi anda yang berada di keseluruhan daerah Langkawi, solat Fardu Zuhur 1.27 minit tengah hari.

0: Saudara Muslimin dan juga Muslimat yang saya hormati sekalian, sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat Fardu Zuhur bagi daerah Kota Star Kubang Pasu, Pokok Sena dan juga kawasan yang sama waktu dengannya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah.

0: Dalam kesibukan dunia, luangkan masa untuk berselawat kerana setiap selawat itu bukti kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Sallallahu alaihi wasallam.
0: Hidupkan hari anda dengan cahaya selawat.

Jalur gemilang ialah lambang maruah negara. Kibarkanlah dengan cara yang betul. Pastikan ia sentiasa bersih dan tidak rosak. Menghormati bendera bermakna menghormati sejarah, perjuangan dan kedaulatan Malaysia. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Ayo semarakan Bulan Kebangsaan. Kibarkan jalur gemilang sertai program patriotik di komuniti. Tanamkan rasa cinta akan negara dalam jiwa anak-anak. Semangat kemerdekaan bermula daripada diri kita sendiri. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Relax. Duit 6. #layan.

0: Suara Merdeka, cinta untuk Malaysia.
1: Saya Lee Shin Yi. Saya sangat-sangat bangga jadi anak Malaysia. Pergilah manapun, kalau nampak jalur gemilang, terus rasa semangat dan bangga. Sempena 31 Ogos ni, kita ramai-ramai kibarkan jalur gemilang. Laiba, rang wo men yiqi biaoda dui guojia de reai. Selamat Hari Kebangsaan.
0: Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. 97.5 105.7 105.1 88.5 90.5 Kedah FM.
2: Relax 26 #layan.

0: Deluxe. Suara Merdeka, cinta untuk Malaysia.
1: Saya ni freestyler. Bila tengok bendera kita Jalur Gemilang berkibar, rasa lain macam je. Rasa bangga jadi rakyat Malaysia. Kita mungkin tak boleh buat benda besar untuk negara, tapi cukup dengan jaga keamanan, hormat orang lain dan buat yang terbaik untuk negara.
0: Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
2: Relax, duit 6 #layan.

Ya, terima kasih kerana masih lagi layan Kedai FM dalam segmen Relax 26 hashtag layan. Kan? 3.27 minit petang, jam yang kedua. Masih lagi saya Nora N di sini menemani anda berhati-hati di jalan raya. Kalaulah sekiranya kan, di jalan raya tiba-tiba ada orang queue anda. Macam mana reaction anda ataupun reaksi anda dalam kereta ketika itu? Ada sedikit marah ataupun kadang-kadang kita jalan tiba-tiba orang pintas kita kan, terkejut kan, kita terkejut, nasib baik sempat break, kalau tak sempat macam mana, kan kita pun ada perasaan marah. Tapi kan, apa yang enak bagi tahu, perasaan marah itu kita boleh kawal, boleh kawal. Jangan sekiranya anda buat masa sekarang ni fikiran anda rasa bercelaru, rasa tertekan-tekan, jadi anda kena dapatkan nasihat tau. Maknanya emosi anda tu tak stabil. Sebab takut nanti itulah tak boleh mengawal marah tu. Bila tak boleh mengawal marah tu, amarah tu kan, dia memang cukup-cukup bahayalah kan. Okey, apa yang saya nak kongsikan untuk anda, kita tak nak mencetuskan pergaduhan. Kadang-kadang isunya kecil je, tapi disebabkan mungkin perkara tu kerap berlaku. Contohlah kan, anda duduk di mana-mana, berjiran, ya, perkara tu jiran yang selalu buat masalah tu sering kadang-kadang diprovoke kita kan, kita pendam, akhirnya bila satu sampai tahap yang kita dah tak boleh nak pendam rasa marah tu, kita pun bertindak di luar batasan. Itu yang bahaya tu. Jangan kita suka memendam perasaan marah tu. Kalau boleh kita perasaan marah tu kita boleh buang ke, buang jauh-jauh. Jangan lepaskan dengan marah. Kita buang jauh-jauh perasaan marah tu, ya. Bukan apa, nak kongsikan dengan anda ni yang berlaku di luar negara, baru je berita ni kita terima, di mana berkenaan dengan insiden yang berlaku di sekolah, suasana pembelajaran bertukar cemas selepas kejadian tembakan, dilaporkan berlaku di sebuah sekolah menengah di selatan Filipina hari ini berlakunya. Dan kalau kita lihat di media sosial, terutamanya di berita RTM, ada dipaparkan video tersebut, anda boleh lihat sendiri. Dan kejadian itu sebenarnya dua pelajar yang dilaporkan terlibat, termasuk juga dengan seorang pelajar, dua orang pelajar dilaporkan maut, termasuk seorang pelajar yang dipercayai terlibat dalam kejadian berkenaan, dan dua lagi individu turut dilaporkan cedera. Jadi pihak berkuasa Filipina juga telah menjalankan siasatan bagi mengenal pasti punca dan juga latar belakang kejadian, dan katanya kawasan sekolah juga telah dikawal dan keadaan dilaporkan terkawal. Dan Presiden Filipina juga mengarahkan siasatan menyeluruh serta menegaskan bahawa sekolah seharusnya menjadi tempat yang selamat untuk pelajar belajar, membesar dan membina masa depan mereka. Jadi kejadian ini sebenarnya turut mendapat perhatian, kerana ia merupakan insiden tembakan di sekolah yang kedua yang dilaporkan di Filipina dalam tempoh kurang 2 bulan. Alamak, kan, 2 bulan, 2 kali. Jadi pihak berkuasa juga turut mengingatkan orang ramai supaya tidak menyebarkan maklumat yang belum disahkan. Jadi kita juga yang membaca ataupun mendengar tentang isu ini, jangan cuba untuk anda kongsi-kongsikan maklumat yang tak sahih atau menyebarkan gambar video ataupun maklumat yang belum disahkan betul, terutama berkaitan kejadian yang melibatkan mangsa dan keluarga mangsa. Saya faham netizen Malaysia ni memang cukup cekap, tapi tapi nak nasihatkan, kalau benda tu belum lagi pasti, jangan kongsi. Kita tak nak lah kan, kita merupakan orang yang menyebarkan maklumat palsu tu. Dan rentetan daripada kejadian yang berlaku di Filipina ni, kita kena sentiasalah berwaspada, kalau anak-anak kita di sekolah, kita kena sentiasa ingatkan mereka supaya sentiasa jaga diri baik-baik, banyak-banyak berdoa, dijauhkan dari segala anasir-anasir yang kita tak ingini kan. Apa yang lagi mampu kita buat sebagai orang Islam, dan agama-agama lain pun juga berdoa sebenarnya. Sama dengan kita beragama Islam, doa adalah senjata kita. Jadi kita kena sentiasa berdoa dan bersyukur. Jom layan lagi. Selamanya cinta, Syilamzah. Terus dengar Kedai FM.

Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini lahir daripada pengorbanan para pejuang terdahulu. Hargailah jasa mereka dengan menjadi rakyat yang berintegriti, bertanggungjawab dan sentiasa menjaga keamanan negara. Bersama kita terus mengisi kemerdekaan dengan kejayaan. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Jalur Gemilang bukan sekadar sehelai bendera. Ia lambang kedaulatan, perpaduan dan identiti negara. Kibarkan Jalur Gemilang dengan penuh rasa bangga, hormat dan bertanggungjawab. Di rumah, pejabat serta premis perniagaan, jadikan setiap kibaran sebagai tanda kasih kepada tanah air tercinta. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Relax 26 Hashtag Layan 97.5 Radio Malaysia, Kedah FM.
2: Sedap, santai, sempoi. Inilah Kedah FM.

0: Sempena Bulan Kebangsaan, marilah kita bersama-sama mengibarkan jalur gemilang sebagai lambang kasih dan taat setia kepada negara. Pastikan bendera dipasang dengan kemas, bersih dan mengikut etika yang betul. Jalur gemilang ialah maruah negara yang perlu kita hormati. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Berita Kedah FM.
2: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Nurul Hana Asmaini Nuzlan. Sekarang disampaikan berita tempatan Kedah FM. 39 tong gas LPG berkapasiti 14 kilogram dan 50 kilogram yang berisi cecair disyaki gas LPG yang cuba diseleweng berjaya dirampas. Ia hasil sebuan oleh sepasukan pegawai dan anggota pengak kuasa Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Alosta di sebuah ladang kelapa sawit di Kuala Ketil, Baling. Pengarah KPDN Kedah Muhammad Nizam Jamaluddin berkata hasil sebuan tersebut pihaknya menemui 29 gas LPG berkapasiti 14 kilogram dan 10 tong gas LPG berkapasiti 50 kilogram. Kesemua barangan disita membabitkan nilai rampasan keseluruhan berjumlah lebih RM57,000. Kes disiasat di bawah Seksyen 21 Akta Kawalan Bekalan 1961 / Akta 122 kerana memiliki barang kawalan tanpa permit menyimpan. Jika disabit bersalah, boleh dikenakan penalti sehingga RM1,000,000 atau penjara selama 3 tahun atau kedua-duanya sekali bagi kesalahan pertama. Manakala kesalahan kedua dan seterusnya denda tidak lebih RM3,000,000 atau penjara tidak lebih 5 tahun atau kedua-duanya. Bagi pertubuhan atau perbadanan, denda tidak lebih RM2,000,000 bagi kesalahan pertama dan RM5,000,000 bagi kesalahan kedua dan seterusnya. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Kedah menyita dua lori tipe kerana disyaki membawa lebih muatan dalam dua operasi berasingan di Kulim dan Kuala Ketil. Dalam operasi di Kulim, sebuah lori pasir dikesan membawa muatan melebihi 50% daripada had yang dibenarkan. Susulan itu, kenderaan tersebut telah disita. Manakala pemandu dan pemilik akan dihadapkan ke mahkamah untuk tindakan mengikut peruntukan undang-undang yang berkaitan. Operasi dilakukan hasil aduan orang ramai mengenai lori tipe yang didakwa membawa muatan pasir berlebihan serta dipandu laju di kawasan perumahan sekitar Taman Seroja, Taman Cempaka dan Jalan Junjung Ara Kuda. Sementara itu, dalam satu lagi operasi di Kuala Ketil, sebuah lori tipe damper turut disita selepas disyaki membawa muatan melebihi had yang dibenarkan dalam ops lebih muatan. Tegas JPJ Kedah, penguatkuasaan akan terus dipergiat bagi memastikan pengusaha dan pemilik kenderaan perdagangan mematuhi had muatan demi keselamatan pengguna jalan raya. 37 binaan rem yang menghalang dan menjejaskan penggunaan petak letak kereta awam telah dirobohkan oleh Majlis Pembandaran Sungai Petani Kedah, MPSPK. Ia hasil dua operasi berasingan yang dilakukan di sekitar pusat perniagaan Zon Melo dan Jalan Melo Ambangan Heights Sungai Petani. MPSPK dalam kenyataan berkata tindakan itu bagi memastikan kemudahan petak letak kenderaan awam dapat digunakan dengan baik, selain memastikan ruang awam tidak dihalang atau dikuasai secara tidak sah. MPSPK menyeru pemilik premis agar sentiasa mematuhi peraturan dan tidak membina sebarang struktur atau halangan di kawasan awam tanpa kebenaran. Polis menasihatkan penduduk di sekitar langgar supaya menutup pintu dan mengunci kediaman masing-masing, terutama pada waktu malam, bagi memastikan keselamatan terjamin. Ia susulan kejadian ketukan misteri yang didakwa berlaku di kawasan berkenaan sejak dua hari lalu. Ketua Polis Daerah Kota Star, ACP Syed Basri Syed Ali berkata, tiada laporan diterima daripada penduduk berhubung kejadian tersebut setakat ini. Penduduk yang mempunyai maklumat berkaitan kejadian itu dinasihatkan supaya membuat laporan di balai polis berhampiran. Pada masa sama, polis akan mempertingkatkan rondaan di kawasan perumahan dan kampung di sekitar kawasan berkenaan bagi mencegah sebarang aktiviti yang menyalahi undang-undang, terutama berkaitan jenayah. 85% daripada 152,000 akaun pengguna di sekitar daerah Kuala Muda yang terjejas akibat henti tugas operasi loji rawatan air LRA Sungai Petani Pinang Tunggal sejak Sabtu lalu kini telah mula menerima bekalan air selepas loji mula beroperasi. Syarikat Air Darul Aman Sdn Bhd SADA dalam kenyataan memaklumkan pihaknya sedang memantau agihan bekalan air tersebut dan pengguna akan menerima bekalan air secara berperingkat. Gangguan bekalan air berpunca daripada kerja-kerja penambahbaikan dan penyelenggaraan sistem bekalan air di LRA Sungai Petani Pinang Tunggal bagi memastikan sistem agihan dapat beroperasi dengan lebih baik dan berkesan. Pelaksanaan kerja tersebut turut melibatkan kerja-kerja penambahbaikan sistem bekalan elektrik oleh pihak Tenaga Nasional Berhad TNB selain pemasangan peralatan pemantauan aliran air mentah oleh SADA. Berita tempatan ini disiarkan dari Kedah FM.

Berita seterusnya, Majlis Perwakilan Pelajar Universiti Utara Malaysia MPPUUM menyambut baik hasad Kerajaan Madani dalam meneruskan usaha reformasi perundangan dan tadbir urus yang lebih progresif khususnya dalam memperkukuh autonomi serta kebebasan institusi pengajian tinggi. Ia termasuk cadangan memansuhkan Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 AUKU yang diumumkan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim baru-baru ini. Yang di-Pertua MPPUUM Muhammad Syahmi Iman Muhammad Rezal berkata, usaha pemansuhan AUKU 1971 merupakan antara tuntutan yang sekian lama diperjuangkan oleh masyarakat sivil dan gerakan mahasiswa yang menginginkan perubahan terhadap landskap institusi pengajian tinggi negara. Beliau berkata reformasi tersebut penting bagi memastikan prinsip tadbir urus yang lebih baik, kebebasan akademik, autonomi mahasiswa, ketulusan serta budaya semak dan imbang terus diperkasa dari semasa ke semasa. Katanya, reformasi perundangan perlu diteruskan selaras dengan perubahan zaman dan cabaran tadbir urus semasa, khususnya dalam memastikan tadbir urus berintegriti, lantikan yang telus dan accountability dalam kalangan pentadbir universiti. Pejabat Pembangunan Persekutuan Negeri Kedah, Jabatan Perdana Menteri akan melaksanakan pelbagai projek pembangunan dan penambahbaikan kemudahan di bawah program Kampung Angkat Madani dan Sekolah Angkat Madani di Kedah tahun ini. Ia bagi memberi manfaat secara langsung kepada penduduk setempat serta mewujudkan persekitaran kampung yang lebih selesa dan sejahtera. Pejabat Pembangunan Persekutuan Negeri Kedah dalam kenyataan memaklumkan tiga Kampung Angkat Madani di bawah agensi itu adalah Kampung Wang Perah Kubang Pasu, Kampung Pondok Labu Kulim dan Kampung Sungai Badak Gurun. Selain itu, antara sekolah angkat madani yang terpilih termasuk Sekolah Kebangsaan SK Kuala Kedah, SK Seri Lindungan Raja dan SK Kampung Pasir. Melalui inisiatif tersebut, Pejabat Pembangunan Persekutuan Negeri Kedah terus komited membantu meningkatkan kemudahan, keceriaan dan persekitaran pembelajaran sekolah di samping memperkukuh kesejahteraan komuniti setempat. Sukan, bola sepak. Kedah FA menunjukkan perkembangan positif menjelang sepak mula Liga A1 Semi-Pro 2026-2027. Pada perlawanan persahabatan pramusim di Stadium UUM Sintok malam tadi, Kedah FA bangkit daripada ketinggalan untuk mencatat keputusan seri dua sama menentang pasukan Liga Super Star City FC. Kedah FA yang dibimbing Akmal Riza Ahmad Rakli ketinggalan 2-0 pada babak pertama dan awal babak kedua. Namun, skuad hijau kuning bangkit pada babak kedua perlawanan hasil jaringan Aiman Afif dan Raymond Embugua. Keputusan tersebut meningkatkan moral dan keyakinan para pemain Kedah FA untuk menghadapi saingan Liga A1 Semi-Pro tidak lama lagi. Perlawanan persahabatan seterusnya, Kedah FA akan bertemu kelab Jentayu FC di Stadium Darul Aman Alostar pada Sabtu ini. Sekian berita tempatan Radio Kedah FM, berita disunting oleh Fakhrul Razi Ismail. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Siasatan Tabung Haji tidak terikat tempoh RCI. Kerajaan terbuka kaji cadangan gabung cukai SST dan GST. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 5 Petang.

0: Siasatan berkaitan laporan siasatan Suruhanjaya Diraja RCI Tabung Haji TH tidak terbatas kepada tempoh ditetapkan, sebaliknya melangkaui sebelum dan selepas waktu berkenaan. Demikian jelas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau berkata tiada halangan untuk badan penguatkuasaan menjalankan siasatan melangkaui tempoh yang menjadi fokus RCI berkenaan.
1: Memang sekarang ni semua tindakan tu dan kajian semua melangkaui RCI. RCI itu sebagai induk dia. Tak ada halangan kaji sebelum dan selepas. Dan ini yang dilakukan oleh Badan Penguatkuasaan dan Penyiasatan.
0: Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri berkata kerajaan terbuka mengkaji cadangan menggabungkan elemen cukai barang dan perkhidmatan GST dengan cukai jualan dan perkhidmatan SST. Langkah itu bagi menambah baik sistem pencukaian negara ke arah yang lebih progresif.
1: Kita terbuka untuk kaji, untuk perbaiki sistem pencukaian. Tapi kalau nak cakap pasal GST sahaja, saya punya concern, seperti yang saya lahirkan berulang kali, ini nak cukai rakyat. Efisien dia, tapi cukai rakyat. Maknanya orang yang tak pernah bayar cukai, mesti bayar. Mereka yang nak jawab dalam keadaan sekarang, dengan kos sara hidup, beban rakyat. Sebab itu kita guna pangkal SST, tetapi kalau ada beberapa penyesuaian, boleh kita lakukan.
0: Menyentuh mengenai pembaharuan ekonomi, Datuk Seri Anwar berkata kerajaan komited melaksanakan pembaharuan ekonomi secara agresif tanpa mengabaikan isu kosar hidup yang menjejaskan punca pendapatan rakyat. Menurut beliau, negara perlu seimbang dalam mengejar kemajuan teknologi tinggi dan menangani isu fundamental rakyat.
2: Kalau kita tak masuk AI, digitalization dan teknologi baru yang mencabar, kita akan ketinggalan. ENE. We will fail as a nation. Itu maknanya bergapai insyaAllah di langit. Tetapi jangan lupa, kita masih hadapi beberapa masalah. Masalah, masalah budaya, masalah kemiskinan, kesenjangan, kaya, miskin. Itu maknanya mesti mengakar di bumi.
0: Menjelaskan berkenaan iklim ekonomi semasa, Perdana Menteri menjelaskan kestabilan politik merupakan syarat mutlak untuk menarik kemasukan pelabur ke dalam negara. Katanya tindakan bertempur secara politik hanya akan merudumkan ekonomi negara dan merugikan rakyat.
2: Kestabilan politik itu sangat penting bagi negara kita. Orang tidak akan melabur kalau politik itu tidak stabil. Sebab itu orang sergah saya kerana nampak kompromi. Tapi saya ada pilihan. Bertempur, ekonomi menjulang. Kompromi akan memberi keterbatasan, limitation tentang langkah-langkah yang kita ambil. Itu di antara dua keputusan yang harus buat. Maka saya memilih untuk menjaga supaya politik stabil dan ekonomi berkembang.
0: Datuk Seri Anwar berkata demikian pada sesi libat urus Belanjawan 2027 di Putrajaya. Pada sesi sama, Menteri Kewangan 2, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan mengakui usaha menstruktur semula ekonomi bukan sesuatu yang mudah, terutama apabila melibatkan dasar yang kurang popular. Bagaimanapun, menurut beliau, reformasi itu perlu dilaksanakan demi manfaat jangka panjang negara dan kesejahteraan rakyat.
3: Seringkali dasar yang diperkenalkan tidak popular, tetapi perlu dilaksanakan kerana manfaat jangka panjang yang lebih besar kepada negara dan kesejahteraan rakyat.
0: Antara reformasi dilaksanakan termasuk penyasaran subsidi elektrik, perluasan skop cukai jualan dan perkhidmatan SST dan pelaksanaan e-invoice secara berfasa. Langkah penyasaran subsidi elektrik kekal melindungi 85% pengguna domestik, manakala e-invoice membantu meningkatkan ketelusan serta mengurangkan ekonomi bayangan. Usaha memperkukuh integrasi pengangkutan awam jejambat terus antara RTS Link Bukit Cagar dan perkhidmatan KTM Komuter akan dibina. Menteri Pengangkutan Anthony Luke berkata projek itu melibatkan kos RM60 juta. Menurut beliau, ia telah diluluskan Kementerian Ekonomi dan akan dilaksanakan dalam masa terdekat. Menurut beliau, sambungan itu akan memudahkan pergerakan penumpang antara kedua-dua perkhidmatan rel berkenaan.
4: Kita akan membina satu linkage di antara RTS Link dengan KTM untuk menghubungkan secara langsung dari stesen KTM untuk sampai terus ke RTS Link ini melalui jejamban.
0: Luke turut memaklumkan kadar tambang RTS Link antara Johor Bahru dan Singapura sedang dimuktamadkan. Ia akan diumumkan secara bersama oleh Menteri Pengangkutan Malaysia dan Singapura dalam masa terdekat. Penubuhan unit drone Agensi Antidadah Kebangsaan AADK mampu memperkukuh keupayaan pemantauan dan penguatkuasaan dadah di kawasan panas termasuk pada waktu malam. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata penggunaan drone membolehkan AADK mengumpul maklumat yang lebih tepat sebelum tindakan penguatkuasaan dijalankan oleh pegawai bertugas. Katanya ketika ini unit tersebut telah dilengkapi 18 unit drone. Peperiksaan bertulis Sijil Pelajaran Malaysia SPM 2026 akan diadakan bermula 23 November hingga 17 Disember depan. Kementerian Pendidikan dalam kenyataan hari ini memaklumkan ujian bertutur Bahasa Melayu akan diadakan pada 26 hingga 29 Oktober, manakala ujian bertutur Bahasa Inggeris pada 2 hingga 5 November. Menurut KPM, ujian amali sains pula diadakan pada 16 hingga 18 November. Ikuti ujian mendengar Bahasa Melayu pada 30 November dan ujian mendengar Bahasa Inggeris pada 1 Disember. Secara keseluruhan, seramai 420,879 calon mendaftar untuk menduduki peperiksaan SPM 2026.
5: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

Berita seterusnya, Malaysia dan Filipina hari ini membincangkan langkah mempercepat proses penghantaran pulang lebih 5,000 pendatang tanpa izin dari Filipina yang berada di empat pusat tahanan di Sabah. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan berkata, saringan kedutaan Filipina telah mengenal pasti lebih 1,000 individu yang sedia untuk dihantar pulang segera berikutan pusat tahanan yang semakin sesak. Beliau berkata Malaysia mahu kerajaan Filipina mengambil tindakan segera bagi membawa pulang tahanan tersebut ke negara asal, manakala proses saringan bagi kumpulan seterusnya akan diteruskan. Sementara itu, Datuk Seri Muhammad berkata Malaysia mengalung-alungkan momentum positif dalam hubungan ekonomi dua halanya dengan Filipina, dengan nilai perdagangan dua hala mencecah 35.21 bilion ringgit pada 2025. Kerjasama Jepun, Amerika Syarikat dan Korea Selatan kekal penting bagi menjamin keamanan serta kestabilan serantau ketika persekitaran keselamatan semakin mencabar. Menteri Pertahanan Jepun Shinjiro Koizumi menegaskan hubungan tiga hala itu kritikal memandangkan Tokyo berdepan persekitaran keselamatan paling rumit sejak era pasca perang. Sukan. RTM memperluas penyampaian maklumat Sukma Selangor 2026 merentas platform. Pengarah program radio RTM, Saifuzaman Yusof berkata, kandungan radio kini boleh dikembangkan dalam bentuk teks, grafik dan video untuk pelbagai platform digital selain siaran konvensional. Beliau menegaskan pendekatan berkenaan penting bagi merapatkan jurang maklumat sekaligus membolehkan orang ramai mengikuti perkembangan terkini Sukma menerusi portal berita dan media sosial RTM. Dalam pada itu, beregu bowling tenpin Terengganu, Ahmad Hazim Syahmi Nikmat dan Wan Muhammad Zarif Ikram Wan Mazlan meraih pingat emas acara beregu lelaki hari ini. Pasangan itu mengumpul 2,233 jatuhan pin untuk muncul juara. Pingat perak milik beregu wilayah persekutuan Muhammad Fauzul Azim dan Muhammad Harith Helmi, manakala beregu Pulau Pinang, Muhammad Akif Darwish dan Muhammad Akil Faizal meraih gangsa. Bagi acara squash, dua pingat emas perseorangan menjadi milik Perak dan Melaka. Atlet Perak Low Wasson menewaskan wakil tuan rumah M. Nikhil Eswar 11-6, 11-8, 11-2 pada aksi akhir lelaki. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Siasatan tabung haji tidak terikat tempoh RCI. Kerajaan terbuka kaji cadangan gabung cukai SST dan GST. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

18 Ogos 2006, pelancaran Pelan Induk Perindustrian ketiga. Pada hari ini, dalam tahun 2006, Pelan Induk Perindustrian ketiga, IMP3, dilancarkan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah Haji Ahmad Badawi, Perdana Menteri di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur. IMP3 yang bertemakan Malaysia ke arah daya saing global memberi hala tuju bagi pertumbuhan dan pembangunan industri serta sektor perkhidmatan negara untuk tempoh 15 tahun akan datang. IMP3 dirumuskan bersandarkan kepada tiga teras ekonomi utama iaitu sektor pembuatan, perkhidmatan dan pertanian. IMP3 bertindak menggerakkan ketiga-tiga teras utama itu melangkaui peringkat pembangunan pertengahan kepada tahap yang lebih produktif dalam usaha meningkatkan kedudukan Malaysia sebagai negara perdagangan utama, berdaya saing serta meningkatkan pendapatan dan membangunkan modal insan bumi putera. IMP3 merupakan sebahagian daripada komponen utama bagi menjayakan misi nasional dalam rancangan Malaysia ke-9, RMK-9.

sempena Bulan Kebangsaan, marilah kita bersama-sama mengibarkan Jalur Gemilang sebagai lambang kasih dan taat setia kepada negara. Pastikan bendera dipasang dengan kemas, bersih dan mengikut etika yang betul. Jalur Gemilang ialah maruah negara yang perlu kita hormati. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Kemerdekaan bukan sekadar sejarah, tetapi amanah yang perlu dipelihara. Marilah kita menyemai semangat cintakan negara melalui sikap saling menghormati, bekerjasama dan menghargai kepelbagaian budaya. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami di Kedah FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Layan lagu-lagu best, borak santai dan info segar sepunya di Kedah FM.

Di media sosial maupun kehidupan harian, gunakan kata-kata yang membina, bukan memecah belahkan. Tolak fitnah, hentikan kebencian, pupuk budaya saling menghormati. Keharmonian negara ialah tanggungjawab kita bersama. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Menyayangi negara bukan hanya dengan kata-kata. Ia diterjemahkan melalui tindakan menjaga keamanan, menghormati undang-undang dan mengamalkan nilai murni. Bersama kita mengisi kemerdekaan dengan semangat patriotisme yang tinggi. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Ikuti Biz On Air di Kedah FM setiap hari pukul 5.45 petang. Sorotan kisah peniaga kecil dan IKS tempatan. Inspirasi untuk anda.

Terima kasih yang dah follow dan like kami. Yang belum, bila lagi. Tonton konten-konten yang menarik di Facebook rasmi Radio Malaysia Kedah FM, Instagram Kedah FM underscore RTM, TikTok Kedah FM underscore RTM, Twitter Kedah FM. Jomlah follow dan like kami.

0: Baik Muslimin Muslimat, maksudnya solat fardu maghrib untuk bagi daerah Kota Star, Kubang Pasu, Pokok Sena dan kawasan sewaktu dengannya. Kami Kedah FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah.

0: kemerdekaan yang kita nikmati hari ini lahir daripada pengorbanan para pejuang terdahulu. Hargailah jasa mereka dengan menjadi rakyat yang berintegriti, bertanggungjawab dan sentiasa menjaga keamanan negara. Bersama kita terus mengisi kemerdekaan dengan kejayaan. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Layan lagu-lagu best, borak santai dan info segar semuanya di Kedah FM.

Sempena Bulan Kebangsaan, marilah kita bersama-sama mengibarkan jalur gemilang sebagai lambang kasih dan taat setia kepada negara. Pastikan bendera dipasang dengan kemas, bersih dan mengikut etika yang betul. Jalur gemilang ialah maruah negara yang perlu kita hormati. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Belanjawan 2027, 10 bidang tumpuan pacu kesejahteraan rakyat. Pertahanan negara perlu tambahan peruntukan berbilion ringgit. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Amin Nur Azam dalam utama 9 malam.

Berita seterusnya. Dua gempa bumi melanda kawasan berhampiran Pulau Sumbawa Indonesia hari ini. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisik Indonesia, gempa pertama bermagnitud 5.1 berlaku kira-kira 151 km di barat laut wilayah Nusa Tenggara Barat. Gempa kedua bermagnitud 5.5 pula berlaku tidak jauh dari pulau berkenaan. Tiada ancaman tsunami dilaporkan susulan kedua-dua gempa itu. Banjir kilat melanda beberapa kawasan rendah di Manila, Filipina susulan hujan lebat berterusan akibat monsun barat daya atau Habagat. Menurut Biro Cuaca Filipina, keadaan itu turut dipengaruhi beberapa kawasan tekanan rendah berhampiran negara berkenaan. Banjir menenggelami beberapa jalan raya dan kawasan perumahan sekaligus menjejaskan penduduk. Penduduk menyifatkan keadaan banjir yang berulang sebagai membimbangkan dan berharap tindakan segera diambil bagi menangani masalah itu. Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB menggesa perlindungan terhadap orang awam, rumah dan harta benda serta akses kepada perkhidmatan asas dijamin di wilayah Palestin. Jurucakap PBB Stephen Dujarric berkata, gesaan itu susulan keganasan dan sekatan berterusan di tebing barat serta serangan Israel di Gaza. Menurut beliau, PBB turut bimbang kekurangan dana dan sekatan kemasukan bekalan perlindungan menjejaskan persiapan rakyat Palestin menghadapi musim sejuk. Sukma Selangor 2026, atlet Johor Danish Iftikhar Muhammad Rosli mengukuhkan satu sebagai raja pecut selepas memecahkan rekod temasya dalam acara 200 meter lelaki. Atlet berusia 19 tahun itu meraih emas dengan catatan 20.85 saat, memadam rekod 21.01 saat milik Muhammad Akil Yasmin pada 2018. Kejayaan itu melengkapkan hat-trick emas Danish Iftikhar selepas turut menjuarai acara 100 meter dengan 4 kali 100 meter. Pingat perak diraih wakil Kedah, Muhammad Umaira Subri. Manakala gangsa menjadi milik seorang lagi atlet Johor, Muhammad Airil Iskandar Rusli. Sementara itu, wakil Terengganu Izzatul Musfirah Ahmad Kamal Azira mengesahkan status Ratu Pecut Sukma selepas menguasai acara 200 meter wanita dengan catatan 24.42 saat. Lim Mei Ying dari Selangor memenangi pingat perak. Manakala seorang lagi wakil Terengganu, Nur Alia Najihah Muda meraih gangsa. Johor mencipta kejutan apabila merangkul pingat emas acara Women Force Bowling Padang selepas menewaskan tuan rumah Selangor 17-5 pada aksi akhir di kompleks tertutup Lawn Bowl Bayu Mas. Jurulatih Johor Madehi Ramli berkata, kemenangan Women Force bersama satu lagi emas dalam acara Women Singles membolehkan Johor mengumpul dua pingat emas pada hari pertama pusingan akhir. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Belanjawan 2027, 10 bidang tumpuan pacu kesejahteraan rakyat. Pertahanan negara perlu tambahan peruntukan berbilion ringgit. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

18 Ogos 2006, pelancaran Pelan Induk Perindustrian ketiga. Pada hari ini, dalam tahun 2006, Pelan Induk Perindustrian ketiga, IMP3, dilancarkan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah Haji Ahmad Badawi, Perdana Menteri di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur. IMP3 yang bertemakan Malaysia ke arah daya saing global memberi hala tuju bagi pertumbuhan dan pembangunan industri serta sektor perkhidmatan negara untuk tempoh 15 tahun akan datang. IMP3 dirumuskan bersandarkan kepada tiga teras ekonomi utama iaitu sektor pembuatan, perkhidmatan dan pertanian. IMP3 bertindak menggerakkan ketiga-tiga teras utama itu melangkaui peringkat pembangunan pertengahan kepada tahap yang lebih produktif dalam usaha meningkatkan kedudukan Malaysia sebagai negara perdagangan utama, berdaya saing serta meningkatkan pendapatan dan membangunkan modal insan bumi putera. IMP3 merupakan sebahagian daripada komponen utama bagi menjayakan misi nasional dalam rancangan Malaysia ke-9, RMK 9.

0: Malaysia menjadi kuat kerana perpaduannya. Walaupun berbeza kaum, agama dan budaya, kita tetap satu keluarga besar. Sempena Hari Kebangsaan ini, marilah kita terus memperkukuh persefahaman dan saling menghormati demi kesejahteraan bersama. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Kongsikan kisah di sebalik lagu yang menggamit memori. Sejuta kenangan hidup anda. Bersama kami menerusi segmen Kisah Aku, Kau dan Lagu. KAKL setiap hari Selasa 10 malam di Kedah FM. Ikuti kami di RTM Klik, Facebook dan TikTok.

Ayo semarakan Bulan Kebangsaan. Kibarkan Jalur Gemilang sertai program patriotik di komuniti. Tanamkan rasa cinta akan negara dalam jiwa anak-anak. Semangat kemerdekaan bermula daripada diri kita sendiri. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Mencari hiburan? Dengarlah Kedah FM. Cari info? Kedah FM pun ada. Mencari teman? Kedah FM sentiasa bersama.

kemerdekaan yang kita nikmati hari ini lahir daripada pengorbanan para pejuang terdahulu. Hargailah jasa mereka dengan menjadi rakyat yang berintegriti, bertanggungjawab dan sentiasa menjaga keamanan negara. Bersama kita terus mengisi kemerdekaan dengan kejayaan. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Hai, sikit lagi lah nak kena kereta kita. Kau ajak betul orang depan ni bawa kereta.
1: Tak baik lah Zul cakap macam tu. Budi bahasakan budaya kita.
2: Pesanan khidmat masyarakat ini dari
1: Kedah FM.

0: Jalur Gemilang, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Bersama kami, Nasional FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati.

Kini kembali. Kementerian Belia dan Sukan membawakan semula program reality fenomena Jago Rakan Muda musim kedua. Terbuka kepada belia berumur 16 hingga 30 tahun. Serlahkan potensi sebenar anda untuk rebut wang tunai terkumpul RM150,000. Uji bakat bermula 21 Ogos hingga 30 Ogos 2026. Layari www.kbs.gov.my/rakanmuda untuk maklumat lanjut.

Itu dia lagu daripada Akasha Embun, menghiburkan anda di National FM, sentiasa di hati. Baik, saya nak kongsikan kepada anda waktu ini di mana keadaan cuaca di sekitar di negeri Kedah, Pulau Pinang dan Terengganu. Map Malaysia telah memberikan amaran bahawa di kawasan tersebut terdapatnya liput petir, hujan lebat dan juga angin kencang, termasuk di kawasan Pahang, daerah Jerantut, Selangor, di kawasan Sepang dan juga Kuala Langat, di Negeri Sembilan, di Podisen, Rembau, Seremban, Tampin, Kuala Pilah dan juga di Jempol. Bagi kawasan Johor, di kawasan Tangkak, daerah Muar dan juga Segamat, manakala di Sabah, di Beaufort, Kuala Penyu dan juga Membakut. Sehingga 3 pagi ini, Rabu 19 Ogos 2026. Amaran liput petir ini juga merupakan amaran jangka pendek yang sah dalam tempoh yang tidak melebihi 6 jam untuk satu-satu keluaran. Dan nasihatkan untuk anda yang berada di kawasan berhampiran dan juga mungkin ada melakukan sebarang aktiviti, pastikan berhati-hati dan hubungi pusat keselamatan yang terdekat untuk sebarang keadaan yang tidak diingini. Jadi di mana saja anda berada, sentiasa bersedia dan juga ada boleh ikuti juga di Facebook Met Malaysia dan juga di Instagram untuk mengetahui keadaan cuaca terkini. Semoga dipermudahkan segala urusan dan terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

0: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Terus mendengarkan kami di mana saja anda berada menerusi portal radio RTM dan juga menerusi RTM Klik. Baik, sama dengan sambutan Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia 2026 yang akan berlangsung tidak lama lagi. Jadi kita sebagai rakyat Malaysia harus lakukan inisiatif Satu Rumah Satu Jalur Gemilang bagi menyemarakkan lagi semangat patriotisme di seluruh negara dan juga dalam jiwa kita. Rakyat Malaysia digalakkan ataupun boleh beritahu juga kepada keluarga, rakan-rakan untuk menghiasi kediaman masing-masing dengan mengibarkan jalur gemilang sebagai lambang rasa cinta akan tanah air, semangat kemerdekaan serta perpaduan sesama kita. Jadi sama-sama kita kibarkan jalur gemilang di mana sahaja, di rumah, di pejabat, mungkin letakkan di kenderaan anda, dan juga pelbagai aktiviti menarik juga dilaksanakan oleh kita pada hari sepanjang menyambut bulan dan Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia ini dengan melakukan ataupun melakukan sebarang aktiviti yang menyemarakkan lagi semangat perpaduan. Layari laman Sesawang Merdeka 360.my untuk maklumat lanjut. Dan untuk anda terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

Kini kembali. Kementerian Belia dan Sukan membawakan semula program reality fenomena Jago Rakan Muda musim kedua. Terbuka kepada belia berumur 16 hingga 30 tahun. Serahkan potensi sebenar anda untuk rebut wang tunai terkumpul RM150,000. Uji bakat bermula 21 Ogos hingga 30 Ogos 2026. Layari www.kbs.gov.my/rakanmuda untuk maklumat lanjut.

Raya Ainas. Sekilas fakta, museum yang tertua di Borneo ialah Museum Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. National FM di Kuching, Sarawak, 88.1.

0: anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMK secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Terus mendengarkan kami menerusi RTM Klik dan juga portal radio RTM di mana sahaja anda berada. Dan mungkin yang sedang bersantai, beristirahat, tiba-tiba mendapat satu panggilan ataupun panggilan palsu, jadi harus berhati-hati kerana pemanggil selalunya menyamar sebagai pengawal pihak berkuasa ataupun daripada institusi kewangan ataupun syarikat perkhidmatan untuk mengelirukan mangsa. Jadi pesan kepada ayah, pesan kepada ibu, sentiasa berhati-hati. Dan selalunya mereka akan memaklumkan bahawa kita mempunyai masalah lesen, tunggakan bayaran ataupun terlibat dalam kes tertentu yang memerlukan tindakan segera. Jadi tujuan utama mereka supaya kita rasa takut dan juga menyerahkan maklumat peribadi ataupun melakukan pemindahan wang. Jadi pesan dan juga ingat, bertenang, jangan terburu-buru, tamatkan panggilan jika pemanggil mula meminta maklumat peribadi ataupun mendesak untuk kita membuat transaksi kewangan ataupun segera kita letakkan telefon. Jaga rahsia kita, jangan kongsikan nombor kad pengenalan, nombor account bank ataupun kata laluan kepada mereka yang tidak kita kenal. Dan buat semakan ataupun hubungi terus talian rasmi agensi berkenaan atau hubungi pusat respon scam kebangsaan di talian 997. Jadi berhati-hati terhadap panggilan palsu ataupun scammer. Jadi pesan kepada keluarga, pesan juga kepada rakan-rakan. Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

kita bukan lagi berjuang dengan senjata, tapi dengan ilmu, semangat dan perpaduan. 69 tahun kita berdiri, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Nasional FM, sentiasa.

pandangan senjata tapi dengan ilmu, semangat dan perpaduan. 69 tahun kita berdiri, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Nasional FM, sentiasa.

0: Tuan Haji Mustaqim Muhammad, Pengarah Urusan Kumpulan dan Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Tabung Haji.
1: Banyak yang kita belajar daripada pengalaman tahun 2018 sebagaimana yang dilaporkan oleh RCI. Antara perkara yang diberi perhatian adalah tentang pengukuhan kedudukan kewangan. Alhamdulillah dengan bailout oleh kerajaan, Tabung Haji kini telah pulih dari segi kewangan dan memperkukuhkan lagi kedudukan kewangan. Dan lagi satu adalah tentang tadbir urus, di mana tidak ada lagi lantikan politik di dalam lembaga pengarah ataupun pengurusan di Tabung Haji. Dan telah juga diperkuatkan lagi pengurusan risiko. Belajar daripada apa yang berlaku, kita telah perkuatkan lagi pengurusan risiko, terutama dalam aspek pelaburan dan juga dalam aspek operasi juga. Kita telah tanamkan pengurusan risiko ini dalam semua aspek, semua aktiviti di Tabung Haji.

Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billah falyaqul khairan aw liyasmuta." Sabda Nabi adalah sesiapa yang beriman kepada Allah dan juga hari akhirat, ialah mereka yang bercakap baik ataupun diam. Ataupun orang putih kata, "Speak good or remain silent." Kadang-kadang kita ni nak bercakap satu perkara, kita fikir dulu. Elok ke tak kita bercakap kan? Kalau tak perlu, tak payah bercakap sebab takut jadi dosa. InsyaAllah pilih kata-kata yang baik agar dia jadi ibadah. Pesanan ini daripada saya, Fakhrul Yanaisi, untuk semua pendengar National FM.

Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin: Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wal haji wa shaumi Ramadan." Maksudnya, dibina Islam atas lima perkara: penyaksian bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah dan bahawa Muhammad itu utusan Allah, mendirikan solat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan berpuasa Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari.

Baiklah muslimin dan juga muslimat, sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya solat fardu subuh bagi seluruh kawasan Kota Star dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Allahu

Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini lahir daripada pengorbanan para pejuang terdahulu. Hargailah jasa mereka dengan menjadi rakyat yang berintegriti, bertanggungjawab dan sentiasa menjaga keamanan negara. Bersama kita terus mengisi kemerdekaan dengan kejayaan. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Layan lagu-lagu best, borak santai dan info segar semuanya di Kedah FM. Di media sosial maupun kehidupan harian, gunakan kata-kata yang membina bukan memecah belahkan. Tolak fitnah, hentikan kebencian, pupuk budaya saling menghormati. Keharmonian negara ialah tanggungjawab kita bersama. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Jalur Gemilang bukan sekadar sehelai bendera. Ia lambang kedaulatan, perpaduan dan identiti negara. Kibarkan Jalur Gemilang dengan penuh rasa bangga, hormat dan bertanggungjawab. Di rumah, pejabat serta premis perniagaan, jadikan setiap kibaran sebagai tanda kasih kepada tanah air tercinta. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

serba terusan Malaysia mempantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

Gabung SST GST, cari sistem cukai lebih cekap. Belanjawan 2027, 10 bidang tumpuan perkasa kualiti hidup rakyat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 7 pagi.

0: Berita seterusnya. Ini pula berkaitan laporan siasatan Suruhanjaya Diraja RCI Tapung Haji. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memberitahu siasatan Suruhanjaya berkenaan tidak terbatas kepada tempoh ditetapkan, sebaliknya melangkaui sebelum dan selepas waktu berkenaan. Jelas beliau, tiada halangan untuk badan penguatkuasaan menjalankan siasatan melangkaui tempoh yang menjadi fokus RCI berkenaan.
1: Memang sekarang ni semua tindakan tu dan kajian ni semua melangkaui RCI. RCI tu sebagai induk dia. Tak ada halangan kaji sebelum dan selepas. Dan ini yang dilakukan oleh Badan Penguatkuasaan dan Penyiasatan.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Luar negara, BRICS dianggap sebagai platform penting bagi menyokong aliran perdagangan dan pelaburan antarabangsa serta memperluas kerjasama ekonomi dengan lebih banyak negara. Timbalan Perdana Menteri Thailand Si Hasak Kepon Ket Ko berkata, BRICS menghimpunkan negara anggota dan negara rakan sekaligus mewujudkan platform luas untuk penglibatan ekonomi. Menurut beliau yang juga Menteri Luar, penglibatan lebih mendalam dengan BRICS akan melengkapi strategi ekonomi Thailand yang lebih luas, khususnya ketika negara itu bersiap sedia mempengerusikan ASEAN pada 2028. Emirat Arab Bersatu UAE mendakwa Iran melancarkan dua peluru berpandu balistik yang menyasarkan laluan perkapalan di Teluk, sekaligus menandakan amaran pertama mengenai ancaman peluru berpandu terhadap wilayah negara itu dalam tempoh beberapa bulan. Kementerian Pertahanan UAE dalam kenyataan memaklumkan sistem pertahanan udara negara itu mengesan dua peluru berpandu balistik yang dilancarkan dari Iran ke arah UAE. Peluru berpandu pertama jatuh di luar perairan wilayah UAE, manakala peluru berpandu kedua jatuh di dalam perairan wilayah negara berkenaan. Iran setakat ini belum memberikan sebarang maklum balas terhadap dakwaan berkenaan. Kejohanan badminton dunia di India, pertembungan sesama berguru lelaki negara menjadi antara tumpuan pusingan ketika Aaron Chia Seh Woyik dijadual bertemu rakan senegara Man Wei Chong Ti Kai Woon. Aaron Woyik mara ke pusingan 16 terbaik selepas mendudukkan wakil Thailand Pirat Chai Sukpun Pakapon Tirarasakul. Wei Chong Kai Woon pula meraih melangkah ke pusingan seterusnya apabila menewaskan pasangan China Huang Di Liu Yang. Kedua-duanya perlu mengetepikan hubungan rakan sepasukan apabila berentap untuk merebut tiket ke suku akhir. Sukan Bola Sepak Johor Darul Takzim JDT akan berdepan empat klub ASEAN dalam saingan Liga Juara Asia Elite 2026-27. JDT sekali lagi diundi menentang Gergasi Thailand Buriram United untuk musim ketiga berturut-turut. Perlawanan dijadual berlangsung di Stadium Sultan Ibrahim. Skuad Harimau Selatan turut diundi menentang dua lagi wakil Thailand, Port FC dan Ratchaburi FC. Selain itu, skuad kendalian Zisco Munus akan melayan kunjungan wakil Vietnam, Chong An Hanoi FC. Tiga wakil Korea Selatan turut menanti JDT. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Gabung SST GST cari sistem cukai lebih cekap. Belanjawan 2027, 10 bidang tumpuan perkasa kualiti hidup rakyat. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mad Aruf dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

19 Ogos 1995, Meriam Tembaga abad ke-17 dinaikkan dari dasar laut. Pada hari ini, dalam tahun 1995, sebuah meriam tembaga berusia 391 tahun yang terdampar di dasar laut berjaya dinaikkan oleh syarikat Transia Sendirian Berhad di Bambeck Shoal, 8 Batu Nautika dari Port Dickson, Negeri Sembilan. Meriam milik kapal perang Nassau kepunyaan Belanda ini dipercayai tenggelam dalam peperangan Cape Rachado, peperangan menentang Portugis pada 18 Ogos 1606. Meriam seberat kira-kira 3 tan metrik dan 2 meter panjang ini ditemui di kawasan sedalam 24.61 meter. Meriam ini adalah antara artifak yang dikesan berada di sekitar bangkai kapal Nassau yang tenggelam selain daripada tulang manusia, wang perak dan tembikar. Operasi mencari artifak bersejarah ini dijalankan oleh syarikat Transia dengan kerjasama Universiti Kebangsaan Malaysia, UKM dan Universiti Oxford di London. Kerja-kerja mencari dimulakan sejak bulan April 1995 selepas syarikat Transia secara tidak sengaja terjumpa kapal Nassau sewaktu sedang mengesan kapal dagang Caroline milik British yang dipercayai tenggelam pada tahun 1818. 6 penyelam profesional ditugaskan untuk menjalankan kerja-kerja mencari dan sebanyak 3 juta ringgit telah dibelanjakan untuk menjayakan projek ini.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama saya Suryani Muhammad. Sekarang disampaikan berita tempatan Kedah FM. Rakyat Malaysia yang mahu menganjurkan konvoi atau bermotosikal keluar negara termasuk negara jiran dinasihatkan supaya merancang dengan teratur dan mematuhi undang-undang yang ditetapkan oleh negara yang dikunjungi, ia termasuk berkaitan lesen dan spesifikasi kenderaan yang digunakan. Ketua Polis Kedah Dato' Azli Abu Shah berkata, langkah itu bertujuan untuk mengelakkan timbul sebarang masalah khususnya dengan pihak berkuasa di negara yang dikunjungi. Beliau bercakap kepada pemberita selepas menghadiri program Charity Ride Polis Diraja Malaysia PDRM bersama Ipoh Superbikers Club di Sungai Petani. Beliau mengulas isu sekumpulan peserta konvoi motosikal dari Malaysia yang ditahan pihak berkuasa Thailand baru-baru ini. Jelas Dato' Azli, pihaknya tidak dapat mengulas lanjut mengenai dakwaan kesalahan dilakukan kerana siasatan dan tindakan dilakukan pihak berkuasa negara berkenaan. Mengulas lanjut, beliau berkata penganjur konvoi di Kedah yang membuat permohonan akan dipanggil bagi membincangkan aspek keselamatan termasuk laluan serta keadaan motosikal yang digunakan. Ia bagi memastikan semua peraturan yang dipatuhi termasuk berkaitan spesifikasi motosikal. Susulan kejadian bunyi ketukan misteri di beberapa buah rumah sekitar Langgar Alustar yang tular di media sosial sejak 3 hari lalu. Orang ramai dinasihatkan supaya tidak membuat sebarang spekulasi atau menyebarkan maklumat yang belum disahkan sehingga boleh menimbulkan kebimbangan dalam kalangan masyarakat. Ketua Polis Daerah Kota Star ACP Syed Basri Syed Ali berkata, setakat semalam pihaknya belum menerima sebarang laporan polis rasmi daripada mana-mana pihak. Polis juga masih menjalankan siasatan bagi mengetahui punca kejadian. Orang ramai yang mempunyai sebarang maklumat berkaitan kejadian tersebut diminta tampil menyalurkan maklumat kepada pihak polis bagi membantu tindakan dan siasatan lanjut. Pada masa sama, penduduk dinasihatkan supaya sentiasa meningkatkan tahap keselamatan rumah dan kawasan persekitaran. Ia termasuk memastikan pintu dan pagar rumah sentiasa dikunci dengan sempurna terutama pada waktu malam. Dan orang ramai juga dinasihatkan supaya tidak membuka pintu atau pagar sewenang-wenangnya apabila terdengar ketukan, terutama sekiranya identiti individu di luar tidak dapat dikenal pasti. Polis akan meningkatkan rondaan dan pemantauan di sekitar kawasan Langgar serta kawasan berhampiran bagi memastikan keselamatan, ketenteraman dan kesejahteraan penduduk setempat terus terpelihara. Polis Daerah Padang Terap dan Pejabat Pendidikan Daerah Padang Terap memperkukuh kerjasama strategik dalam memastikan aspek keselamatan, disiplin dan kebajikan pelajar sentiasa diberi perhatian. Bagi tujuan itu, mesyuarat permuafakatan antara kedua-dua pihak telah diadakan di Pejabat Pendidikan Daerah Padang Terap di Kuala Nerang. Mesyuarat dipengerusikan oleh Pegawai Pendidikan Daerah Padang Terap, Jeffrey Dean, bersama Ketua Polis Daerah Padang Terap, Superintendent Muhammad Anwar Junoh, yang membincangkan usaha pencegahan jenayah di sekolah, isu buli, vandalisme, dadah, penipuan dalam talian, gejala sosial serta pemerkasaan peranan pegawai perhubungan sekolah PPS. Turut diberi perhatian pelaksanaan obdidek pemantauan asrama mengenal pasti kawasan berisiko di sekolah serta usaha menangani isu keciciran pelajar melalui kerjasama PDRM, PPD dan agensi berkaitan. 39 tong gas LPG berkapasiti 14 kilogram dan 50 kilogram bernilai lebih RM57,000 yang cuba diseleweng berjaya dirampas. Ia hasil serbuan oleh sepasukan pegawai dan anggota penguatkuasa Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Alusar di sebuah ladang kelapa sawit di Kuala Ketir Baling. Pengarah KPDN Kedah Muhammad Nizam Jamaluddin berkata, hasil serbuan tersebut pihaknya menemui 29 tong gas LPG berkapasiti 14 kilogram dan 10 tong gas LPG berkapasiti